بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوی راج گڑگے میگڈیگے مہم خبر توگے سرخی توگے تیرے گا خارجی وزیر ارتشام آدم چائنا کوری وی رسمی دتر فرنی موالا ویفی دیوی راج جائن ڈاکٹر کن کیا وا درورو انگریز ولا تم بلا کرنا فشافی مرا ماتفو رسفن نمود انگری سرحد دو آمون نم ہلو والا ویفی می دیر متی گے ہنگوراما گے سببون دنیا گے اکتسودا کوریرون لی بے منور کووید نوارا گے دو سرف فہو اکتسودی کوریرون ہنی نسبت ورے دوانے کم بلوے کم گے انزار بول پینکن دیفی دیوی راجے گڑو گے میگڑی گے خبر آئی کی می دوی بدل کلی ارگن نافذ عبد رشید دن خبر تو گے تفصیل آئی کی کوریر دانا خارجی وزیر ارتشام آدم چائنا کوری وی رسمی دترفل نیم والا ویفی وزیر کے مد ترفلکی چائنا کے کمنگ میمہ کے اگار بار بےوی ہونا چائنا ساؤتھ ایشیا کوپریشن فورم ادی دیہونا چائنا ساؤتھ ایشیا ایکسپو ہلوگے رسمیات کا بیوری وڈاگتم کد ترفلے وزیر کے مد ترفلگا ہونا چائنا ساؤتھ ایشیا کوپریشن فورم ہلومگے رسمیات کا تگریر کوروا دیکھی واہکفلگا بین الاقوامی سلحیا ہمجہوں قائم کرمگا مشورایا ڈپلومسی کے مہم مکم فاہک کوروی ادی میکن حاصل کرمگا سرحدی گلومگے مہم مکم ویس ایکمنا فاہک کوروی وزیر ارتشام کے واہکفلگا بین الاقوامی مستمع کرمتی فاوا گنجے ہوں تکن اریا گتما ایم این گلگے مسیک کرمگے مہم مکم کے مچوس الیان والیوی ادی دیوی راجیا چائنا ادی مد اون گلون اتر پدہ کرما سرحد کے ہمجے ہما سلھا مسلس کن کوری ایرما دیوی راجین ابدس مسکے قرانے کم کے یقین کن ایکمنا دیوی وزیر ارتشام ونی دیہوان چائنا ساؤتھ ایشیا ایکسپو ہلوم کے رسمیات کا بیر وڈاگین ایگزیبیشن بلوالا واف ادی میہر کے ایکسپو کا بیوری وا دیوی ویفاری ورین کے سٹال تک وس وزیر زیارے کوریوی بینک آف مولڈیز بی ایم ایل کے سبسڈیری کمفنی کم وا بی ایم ایل افورڈبل ہوم لیسن کمپنی میدویرکون اگوہو بوہیا وحکم کے اتر مشروع کوری گندوما تیار و منداکن بینارا گدرویرکما عمرانی ترگیا بہے وزارا کے سٹیٹ منسٹر احمد نازم محمد ودار وچے پی ایس ایم نیوز کے راج مید پروگرام کا واہک دکم سٹیٹ منسٹر نازم ودالوی گریٹر مال سرحد کے بوہیا وحکم کے دتکا منگل ہودما مہم مشروط کے مہار ویس فشافا واکما ایگتم بی ایم ایل کے افورڈبل ہوم لیسن کمپنی مالیا ویل مالے کا جملہ تنگاس دو ست فستلس فلٹ علم کے عملی مسکے فشافا واکما می گے اترم بی ایم ایل کو کرون مشورہ تکن ایکم فنی کے مالے قابل کن ہری منور بلا اتر مشروع کوری گندم کے فرصت اتمنگ ایکم بینم وا اتر بنتا ایکم فنیا حوال کرم کے مسکے سرکاروں اننی کرم بینارا گدر ویرکما عمرانی ترگیا بہے وزارا کے سٹیٹ منسٹر احمد نازم محمد ودالوی بی ایم ایل حوال کو گے مکرا مسکت کے جملہ آواز کی ہترہاس ہاؤسنگ یونٹ ہترہاس ہاؤسنگ یونٹ مصر حدگا قائم کرن کما می گیترون گلی فلوگا کوریتا مشروطا کا بن لبے من ورکو مصر حدگا ہنگانی اتر مشروطا کا ویس اینا علیان والی وی ادی ردرشگا مہار کوریتا بوہیا وحکم گا مشروطا ویس می دور گے تیرے گا نمہ رییتن نن اتندھن ودوینے کم گے یقین کن اینا دی وی دیوی راجین ڈاکٹر کن کیا وا درورن انگریز ولاتم بلا کرنم فشافی انگریز ولات کی دیوی راج کے ہنگا ایم بی بی ایس پروگرام بلا کے فرت مقام گومی یونیورسٹی کے اسکول آف میڈیسن وجود فہن اتن کے فیمور مت کرما مید کن منت دنی مسکے کرم می مسکت کے ترین اسکول آف میڈیسن ایم بی بی ایس فریحم کرم دے میڈیکل ڈگری انگریز ولات کے جنرل میڈیکل کاؤنسل ونی بلا کرنم فشاف می آئے کو قومی یونیورسٹی ڈاکٹر کن کیا وا فا وا درورن انگریز ولات کا مسکے کرم گے کورنگ ہدن جہے امتحان کا بیورم گے فرصت ونی فہی ایفا میگا کورنگ انگریز ولات کے میڈیکل لائسنس امتحان فلپ ہدمت دیوہ راجین کیا وا دریور کو ادمون اے کاؤنسلوں عمل کرم گئی کم دریور کے حوشیلوں وکی وکین وزن کو راوسولا مرامات فہو رسفنو مودن ارے سرحد آمو ننگھڑوا لیفی مرامات کے مسے کے کرما رسفن وگتی گتم بند کو فاونی میتیا اپریل مہ گتی رے گا بینارا گدرورکما عمرانی ترگیا بہے وزارا ونی رسفن سرحد بدل تک گینس ایتن ترگی کرون ایم ٹی سی سی یا ایم ڈبلیو سی یا حوال کو فا اے گتی رے گا گنڈ دو گرم

0: قدرتك عجاب تام.
1: السلام علیکم قدرت کے عجائب تھا می سلسلہ کے پروگرام کا ایک ہن تیرے نامی بدل کھلی ارغن فاطمہ نادرا قدرت ایک کنک ما مد فون کو وسنا ارغن من کے دینی عقیدہ ورگ د کرما بار علم کے گتن کے نستے قدرت کے عجائب تھا می سلسلہ کے می فہر کے پروگرام کا بلالانی فینا گول فوا الہی عجائب تک معلومات کے ہن تیرے نامی بدل قرانی حسن حلیم
0: قدرت کے عجائب تھا.